Vamos. Yo amo verches var. Di verches var kungu chojuk ke verches var ni no to me chika. Kungu chojuk ke verches var na adta adta ri che si no pang ko no tire. Di verches var na tomba po rang ni che sna chi u no jalu chi u no anamyo chi u no lilu yo no tung ku ga. Tato thoma kanga dar na tundi cha dar. Na kwe ki li dhpa la li lu yo minyanga. Tato ta jali yi minyanga. Je anyil tuni da anyil ka na anyil ka. Ta sani yi do ni na yara lang na mando. Khuja ti na mando ti nga jali yi gu ka. Li lu gu nu yamba ga shawar la ta. Namiang tang li lu tang jali la so kwa ga. Mechaju gu chetak zowa xe kuno, tigi nyinga varche se wad. Varche se wad kuno de, dengi gu chepak xe guwa a, chojo che keke varche se wad na, adetang adetze rinche xe varche. Tancha gu keke varche se wad na, se wad na, aringa lilu tang namiang la so kwa ngujo. Zomba tersim, di kagtang na zomba tersim ga, dini u varche se so zomba tersim ba adu. Dada kundu, tancha gu, tamcha shepi jinsan tere, rang rang ngin tamo da sunje di kilang nir dati ma re, tamcha zepi na na jinsan chimbo wana. Tarun di tuwa kutunga stambi ya giwa jinsan dgu, hawa kanji jinsan chang rikshay marwa, namji jirad wano tere kutare. Ta giwa chino tere, ta ngisa ta wana, shuni kawa, kumba, tarshimba, dachu sambo shuni kuku nere. Tena, tanchawi nanto na zhu gado tido kote shidunga tato uchu ta nika rishi ga chujuk dintan ta chomber tanchawi dintan anu de nyambu kawa la suha chamvandani chamshukato katsanga manchuka yora hewa la rang liir guno diga gisuk chijinda chijo gisuk chijinda honga she guwa ra niga tangsan she kuno kongi ya guwa da uchi lhabja chogu na kuin ju jana manjang gal hatte na na nyanyo gambi behte hu ka agis chi ju guni shek yo me mishi ga sas lak shek ke din che hu ka gis chi ju guni shek yo me mishi ga acha ga chid ka so ka khom ba po tem jer wa ta dong mul ba ta ta ta tem je gu nyu ju ju shek nyu de de ta nyu ai jer ba lata tiguguni xe kuka. Ti xe tata mar shagadu nima xe tata lakpudu re. Rata ringa panur ngidu sani panur tira xe yeku majignaadu. Panur kanda gisuk chijigu guni xe kuna. Kacha tsuka xigara gisuk chijigu njukji yonara. Tal hokan anjo hojo xe tida za tato te gisuk chijigu njukji yonara. Kacha te guwada. Che kacha kacangadi sheke yomay cho gisuk chijin jok tkimi tka arakli wun rita. Hojung dhuku yoshyari. Hojung ka chati hokonaa ju gunu giwari. Ju gunu khini hokonaa sonyol hojo shepa ni nekeke nyungiri. Hojo shini nantong kusona nekeke nyungiri nyawari. Nantong kuni ti ranga nankar giyi lila jir tkitang ma jirong ma jirong ti nyungiri sambari. Tato kato chonjoja, tato kan dewa na chadara ngama gunta diru kundiri ya, ngama gan dewa di, te diwana zhigu kupa, ya, diwana dikasunga, te tar tunji ngu tang chaparki ni alang toji guni nyansa langwi tamchil chenpa topa ti manchika yora hiwa la ragli di, manchika yora hiwa yang yuki yora la ragli, Kiñil ajundarin dewana lhapa kinji shiwani shepar shawu shiwarji tonodu dewara chidhika kendan ti shundredin dhigin dewaga nyinga ti shundredin dewatan de nyangdu nere tentang tembin dewaga ti shundredin dewaga no de ti shundredin dewaga joshata ti tuni giwati ti tuni nyangiti Kichuwin dewa chana nyongi giwa la dhagli, giwa joshya la dhagli idhnu te dhukhundi. Di nyonga chidhikin dewa zayaradna, ti shondichin dewa zayaradnu te dhukhundi. Ya, ta sachi nyawa ram. Nyawa, gu titang dambi, tanchi ngi chepa la,
이끼 겨라도 치제 로이 망어 샤파니 치제 로이 망어 더도 콘데 종그 이끼자 특수 제비 탐조네 종서더와 요나야 데네티 이제 제르샤는 지금 안 하는 일단 고스네 또 치제 로이 망어 가지고 디엔 쳇부 건은 아종 더 단샤자 이끼 겨라가 단샤자 동라데 동건데 이끼 겨라라 이끼 겨루에 지 이끼 나죠 yuki jorwa ngi che mangtsu kanji khatanba nyiz. Tungla ayiwi guni ngu ngi zungwa tang. Ngunji tsu njikha tang manji ki chepar tanba nyiso. Tungla yang stawi iwa tang yanlaka iwa nyili. Tungla yuki ala kalani shi sungte. Ala na achangte ayang tang. Kala na kachangte sashil dozi. Ya. ала гуно лгжэ гэ адарэ кэнчэн бэ дала а чон дэжэ чон шива адуг чатэ ёно гутэн адуг адуг чиккэм мэтэн адуг тэма ё питэн чон шиви адуг тэма ё патэн калэна качон тэ кэнчэн бэ качон дэ лгжэ дэ калэ дэ ёна а чон ё чэ татэ о кэнчэн бэ адам нэ ва тэг гугунэ yukna achon uchi tato kanchenbi ada minu wa tuk kukuna. Uchi nigi nyandiji tato ma tashi gu ma gu yukwa achon zhivu nu ti tuntang dhanbaad gari guwata. Shichir uwanda ri ga yu ga yuchu yonar ta udi hongo muku ga. Maad gu nun di ta chiki shenshin tani injir pando ka tika yuka ma durji ma tashi zini timo yuka. Tiga yuwa manzha na achun zhi gugu, tichir na kanchen biya dhamin biya khtagri. Nzhi minzhi rana sa zhi, nzhi tsi ngumu tamu biya redi ni. Sina zhi nugu siga yuwa na achun yu. Aja yungzi zhi nugu chaga yuwa na achun yu. Tijin tsin tiri ya, guga zhi. Yenja dhaga yu nugu khtagri. Tungu na, tungu chidir, zayi yuwa yuki ala kala nyi dhigu. Tina, tumar yuki shiwi nangtunda. Uchu dodi dodi vijia. Yuki ge tanya ngi maashe na chichira hijira, chenjira. Chira na mantang tsuka sunshi chiriwe kachi adangti yuki ge tanya zog. Na tanya sho tsa na kaji, ka tkaishig na tanya yokpo du maashig zog. Tanya yokpo du maashig zog. Na tanya yokwa shin jugu na yuki ge tanya sho na oya di chin jugu na chiken jugu na. Khwarna kawa shi jupi munga ka tang a tang wa tang a riri ni ta yuki yin zir. Tsaji ngomu tiri. Rumba shi wi munga wa tang, e tang, ma tang, pa tang, a riri ni ta yuki yin tsanji zir. Tijin tsaji na tela jinji u numari ya. Tkhaishik tana ta jinji u pa ga tohtungu numari. Chi kaa di tkhe shikta na jinju yuku nariya, achunga jinju nariya, kaga jikna achunga nariya. Ta yuki nindi ga khwe jo shikta na, yuki nindi nya su na munga jiju ga shukan juji nariya. Kaa di na munga rima. Tkhe ta ti nan shikti muchu juu cha ta khwe jo njukna chikhen ju koda na yuki ga chanshi shoko, yuki ga khwe jo shoko da na ta kaa shiwi munga. Ka tang anyi riri ni chi chen zi jiri ya. Kuwa ta ka shiwi munga ka tang anyi riri ni chi chen zi da ta yuki hchangwa tuk tuk hino zi. Ta udu yuki shiwi nang tunga tukni nyambar juk juk tiri. Wala yuki zonde shi gu kuwa lenji zi ra shi chaka kuwa lenji ma. Kuwa ta yuki zonde kuwa lenji hunga ma. Kuwa shiki tukni njom cho. Ti na yuki zhundi kuwa lanchi mangna shichir yuki zhgunun da adayin, rimu min, adayin. Uncha tahta shogu tukwa zhivu nukwa yuki nda yuki ga zhigra, yuki ga zhigra, ada rimu penu dukura, ada rimu penu. Dhiga tkni chiya huizgi zhundi na homa shiki nyinga roma tsuutas. Roma tsu shiwil homa tsu nginzi na kanga teni nginzi nga na. Ka Roma tsu ga kanga ni ma ga nguwa warga ozu shiwa ti yi da tani ta nginzi ga. Ti nang nira
yanlık çu gu tina nira gu da nira ngo ti da da ne de ro ma tu re de ge tu da ba ge ro ma tu tu ku ti yin ni ra men de ta xie zhi na xie zhi hong gu ne de gu ga de ro ma tu tu ku li ti na gu yi na na lo kha ro ma tu yi na ma gu wa ro ma tu yi na ma zi na qi len qin de zhe ti li ti la yang xao ge bu bao ge ri wao ge qi wu ge qi wu ge qi shi wu ge gong wu ge ti ri ri ni ro ma tu yin di li qi len ti ji la ti ji ma zhe ti ki ma la na li ro ma tu yin lu qi len ti qu song zi ga ma qu zi ti ge ri ki xia pa ti mo wu zu ri ki si mu zi ji pa ri ki si mu ti mo si ji yo ni re zi nu ti ni ge xia pa ti mu qiu ji wu qia ta ta wu zu chan shen zhu na qi ken zhu go zi na 땅에 다치는 카시위 멍가 카땅 아리리니 기제 뜻나다 샤파트무 미추네레 티나 유키론데 아자이나 치케송고거나 던지 모 던바 망 던지 제퍼 던바 츠 강염메토노 강염메토노 디그나라종에 다타네타 카시위 멍가 카타 아리리니 기제네리아 kanyo mato de, chi kaari ti kibujeta na kanyo mato ngu maalag nariya, tomba gilag tong nariya. Oya, waa tata na tomba gilag njuri, tsir gilag njuri, waa mungu waa uka, waa maga waa uka, paa tata iten tonja na, apa ga paa uka, paru ga paa uka, tunji nguu ten, kanyo mato maari tunji nguu ten toga. Ti tunji nguu mato mba yiki yina ta, tiga yiki ti chimu di ingu nara, joshi cha ra yinda. ᱟᱡᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱡᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱟᱡᱚᱥᱤ ᱪᱟᱡᱟ ᱢᱟᱱᱛ ᱠᱷᱮ ᱱᱚᱱᱛᱚ ᱪᱟᱢ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱢᱮᱛ ᱡᱮ ᱚᱫᱚ ᱟᱡᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱡᱚᱣᱟᱞᱮ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱫᱟᱨᱮᱥ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱫᱟ ᱨᱮᱛ ᱡᱮ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱪᱚ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱟ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱱᱮ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱟᱹ ᱥᱚᱱᱡᱮ ᱪᱤᱭᱮ ᱠᱟᱞᱪᱟ ᱫᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱟᱞᱟᱠᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮᱞ ᱦᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱚᱨᱮ ᱛᱤᱛ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜᱮ ᱛᱤᱛᱟᱨ ᱭᱮᱵᱮ ᱥᱮᱪᱮ ᱡᱤᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱭᱩᱠ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱢᱮᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱪᱷᱩᱭᱩᱠ ᱱᱟ ᱭᱩᱠᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱪᱮᱥᱢ ᱴᱚᱝᱠᱟ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱟᱞᱩᱝ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱪᱮᱥᱢ ᱴᱚᱝᱠᱟ ᱪᱮᱪᱮᱥᱢ ᱵᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮᱨᱣᱟᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱭᱟᱨᱞᱟ ᱠᱷᱥᱢᱟ ᱡᱚᱯᱟᱨᱞᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱚᱯᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱫᱮ ᱪᱩᱥᱢᱵᱩ ᱤᱠᱤᱜᱮ ᱪᱷᱮᱪᱤᱭᱮ ᱛᱚᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱵᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱤ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱜᱚᱛ ᱡᱨᱤᱭᱟ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱟᱞᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱟᱨᱩ ᱡᱚᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱟᱞᱜ ᱯᱤ ᱛᱷᱮᱱᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱵᱤ ᱟᱫᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱣ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱜ ᱪᱟᱝ kāyā hāñcā kā ādāṁ mañjirat tāsāṁ, tākā kuwā lōṁ. āñcā tā tīnā rā jīśa kā tōngu nō jyatsu rīmbu jīsāṁ rā, jyatsu tāmā rīñcān tāṁ kā, thālā sāśa kā nā nā, chāvā rīśa sōṁ kā nā, ādāṁ jā nāmbā mañjirat tāsā kā. Tā gujī mē kīyā tē tā rīkā kā sōpā yīcā nā sōpā gujī mē kā, ādāṁ jā nāmbā, kāshī yopi rī ādāṁ jā nāmbā tī tā njirjī mē tā. nāmbā tī tā njirjī mē tā. Khuīn jō jī na rōmā tū gūnō tī lū tū jēngi rōmā tū dēkā dēkā dēkā lū nīkhī ngurī chī tā jī tā tā tā hachā sārī gā nāngā sārī yērā tōnī dō nū jīmē. tī gā kēkā rōmā tū gā nāmbā jirvā nā jirvā nā jirvā nā mā rā rōmā tū gā lī jirvā nā jirvā nā rā. kuwa tā ngā chī kā chidhī kānti tā chidhī āngā gā lōgō nī na chidhī hshī gā lōgō nī na shirā tā gā lōgō nī na chī gā lōgō chī rā tā rī yā rā chī chī gā tsōng nā rā tsūmbū gā lōgō nī na kāmbū gā lōgō nī na chidhī gā lōgō nā pā mē kā ān chī kā gā tī yā rō mā tū kā gā jirvū nā rā jirvū nā mā rā tī tā kā tā yī kī gā dāng chā nā mbā mēn jī rā nō nī chī mā jī shī lā tōng kā dō kā yā tsī jī tsī ngā sōng rō rā sōng dā a dāng chā nā mbā mēn jī rā nō a dāng mēn jī rā yī kī wā tsāng mā gā sōng kā tī kā tā hui chā mō mō chī mā tī nā rā rā ngā pēn tō yō dō nō tī rī yā gu wā tā yā tī nā tā yī kī ā lā kā lā nī ā dō nō dī dō khu nī kā sā yā yī wā ā lā dī rā kā lā rī yō dī tā nī tā chī chō tā rō sē shē tā wō nō chā dā rā
이케가 알르고노도 마코 강아고고나 마고고가 갈르디 파고고가 저도껏에 다르지기니 오주 샬라 아니 시파 이케 오니 테니스니 담바 오디 이케 알르 갈르 아니 시위 아닌데 이케 오 니와데 오 챙기는잖아 정니스니 와드네 이케 오라 정게이나 정니스이 와드 시이진들라 어르기 찾지요. 그가 이진데 치주 돈에 회자 따지다도 이진데 냠벌 헌건 좋고와. 어르기 군이와 무군이와 정지 군이와 로토급이 군이와 회주잖아. 아이블라 제요테드 고가. 아이비 제테노 로토급이와. 그가 이제 로토급이거든. 아이비 제크 테카 메테케티 시지나 다른 시지 마노레 되게 메테카 티테케티 로토그피와 혼조드나 시즈글라이나 나요테 즈기치첸체토 디첸체토 티첸체토 리첸체토 르스첸체토 시즈글라드 고카테 건라 아르기체이와 니어르근데 칸나쿠고네 칸나쿠고네 카마 타서 켄 버크 хтани мэчигнэ гэж үзнэ я цаани мэчигнэ титэк чэк танд лоцонэ мато мэри шиви аригдэта куа гумуч хэлэнгүнэ таро тизад хкага учу мэригдэ хача сиг жукнэ нада на я тирач хкага хар багж куккэзна тирач хкага та аранга тэкэ жукта ятэ гунэ шигнэ на тирач хкага я мажэгдэ жура мажэ ятэ гунэ на дигука Кэнгэ кэнсэ кача мэва джил дэчуэ жагуне ука мэрига дэчуэ намба жигэ гуне жукуне ука тинэнга тарун чу тэ тарун тухуа хунгу ука тухуа хунгу ука ригэд гунура сизну нига мэчиг ригэд гунура сизну нига мэчиг хча ngungu чу ну аню ngumbu ину ти нисихчуэ хча нэгнэ ину аню нэгнэ ину Нико така, никто кашкаю, но ты ха сируй, но ха маруй, но да тамая не си какая. Не си, но уду тамам бо ту не си зера. Мари ди мэм бо не си зим бала. Эрсэ не си зэнэ. Куэта, яга не си зэ, учи не си зэ. Си зэгу но су учи хандан тан, хча тан капы ласа хоган дан. Тэнчо та цха, хугу мугу гу. Shigo, shigo ta ukeya. Udo janag panda odong chima de abido kata. Shalang wada odongwa chima de chigo kata. Tita kata ni tinga siz jire, ni siz jire. Tita kata udo yuki gunundiga ayizhiga tukne arigche uka kanga yuku nanda yuki ala kala nanda arigche inu ma, nguye inu ma, adangche ini ez jire. Я, аньва янлык иваны. Алысыша ысыгы калысынча тамбауды. Ги ижыны чонжы ивар. Ги ижыла чонжы куныр. Муу жыгзы мары, ыжын жыгзы мары, адан жыгзы мары, чонжы куныр. Ижыла чонжы куныр. Чынкау гуни шэна адыныр. Я, ижыз гуну хайсага жы маку чынкау гуни шэна. Алысыша ысыгы ди чынка жы тэнка. Kala sinche thamba o di simche tenka di jinsante shini ta di izi la chanjuk jiz jir. Shii sonte ala na achanta seshe na sara shepa ti chumbra shepa. Di sara shepa guno chumba gito yin guno chumba chumbra shepa di. Shche chunshe guja tato chunsha tang chunshe ni mchig. Chunsha na ngumo guguwa. Chunshe na di tsara guguwa. Куати нигуа куга цуншана гумо гугуа цуншана ди цава гугуа хуинжузуна рома цу цунша инжина дапр цуншит рома цугун дапр ти рома цу гумо мальмо оле титэкэта цунше гумо ма цунша гумо гугуа нуга жинтэн тэрэ кэ дэгчэка томба тхиджичэна цунша инжина цунше хсэргэ жонуно А мугэ жонно, амэнгэ жонно, хэнгэ жонно, кэтэрка цэншэтэ.
디데케타 촌셰드나 모모메드노 나토티테고 야 마인바드레 멘트 다요 찌카 땅땅네 야 모모메드나 스타네 구이도네 마인바드레 멘트

0: Kurni yelkur shipi, lamti zeta shik tengerubur, basun shegi pati, shipti nizil jangmal chulubiyo. Chi taitung na mungji jikul kasubshi. Zhonglam ngagubi lamji jia, zhongzik tagwatang, yelkur shiwi sangchul kheng. Loksuk yochi suk, jikul nzikchen la gandal gangjuk tonga tang, agar jamni dobi tenzhi tang, rangi lankur korte yelkur shipi, garsi malak cengwi nipa, jelak sa tongwa. Tewin zijung kajia fizil tor tonga rampur la gandal tongwa. Chatok taitung tang, rinni shugtun, yelkur nreshil. Zatung ejur ji rishik tandi bi, zhung yung jia rigdan yelkur ma lag chabar shi. Jamjil da yelkur sangchul kheng chabdan tang, lankur njugsa chashik. Amang la pandi chambi, jamjil satsig ni, yelkur wii dandrim teni vzha. Zhung yung yelkur shabshis teni vchig. Yelkur wii chalatan rukhchub tenzhi chig ji nzikchan shi wala. Jotun nyanlan satsig sim tang, zhung zig tagwa ni. Yelkur chuntag shangwa jya tang rebjil ji gojig shikang. Dzongkir tang dzongkil tangkur jya lankur njugsa nihtung ngabjya lag rimmil gi gonjil shiyo. Ra mrkuwa tang nag malag par ratsuk ji korwi zhonglam tete songna gerjya lankur korwi garsa tang. Amang la tabdi chambi satsi dzongzig tagwa logsuk jikul suk changma yola. Tarung dola dzongga cheli lankur lartung keli togma nangjin shini. Ani teren jori di lankur la tabi shabshi matang zhubyo. Fenlinin ji shijir. Nguanchi la yelkur wa tuan di lankur njugsa me la, sangchul kheng me, luk suksa me, lankur la yang me. Darta anaydun da tag reri jen tagja yubi. Lamjung dar ngini yelkur wa ngag tabi danghi yubar jir. Tewi jang ponjir samu na mayan jir dogri. Yechung ce yi babo zhong dal Bingku dewar shengwi zhonchim kengshik nirni longu mungu ngoryo. Ki shijir, yargun zangmi kengwa mung zim li bar khiri shijinyo. Si nyatri mung na di yongbu mungu zatib. Darta shabshi tang nyongchur shugla khiri shijin ubi. Yelkur war kachi dambi nyongchur lagbu shik tang. Pansin nyamda pejin ruwi shabshi dribzin usir. Babu zhondil tongte dewi fan zhong anji nanang zhonglam ang gwi zalwi njerduk tongla semtag jati rangchim jika amangsul zhongkang tajirishang. Zizu la guwa na jacha zangu tagdagri. Bika chistar zang na gheghe tehtar chewi amangsul zhongkang ga ngagtu da gwi danggu warla jigyo. Kwarmar zhondil kharmar dewi gabzang dorji yi zhogbi zhochim kengshik shiyo jang. Zhonglam ang gwi calib chirji ki zara shig li ni zhochim kheng niwa shi di, shigdul karnun shi. Ki di na, zhilwi ndigyi na rang na zachu jang pewa ri. Kwarmar zhongdil dan zhugbi zhochim kheng ri ni yo la, shta jabja tang jani yo ba tang, nian ri shta la dini zilwi yongbib gurumbim jie tang cha nga la liw. Chabdil la lhigli me barim ba ba shi. Yumin huang zhugbi taitung tang jik shi di, zhonglam anga gwa la, Adebcheng tongshir simche tokrishong. Thorim thobchin tang nyamzhil shi di janji shegu pewar thobchin thomi ndilwi sancil jachi nirnga lalhiv. Gansu tang chorngun korlim chi mi nrenghi jachi nyehani jachi chigchi la jemthursong. Nihtung nirnga lor zhonglam anga gwa di Zhonggu Jakob Sankhim je Zhonggu Qinzi bi gerkur lamthig da damtun shongshang. Dola zong la Jiyong jia zongkong gerkur zhongji huishtun zongga canyin tov. Nihtung nirnga lu dajwi cei zhubjil nyan shengta ndolir shubba zhonglam anga gwa shibi thukmi sarpil zaygu salang tapay shang. Gerkur jachig nga lag shegu nang shiyo. Luti ngachi gongseng gabsi dola zongga njilwa si tang cha sim tang tong sim nijir lepkhang. Nanang ga dinyam tang darna jachi shibzi zhangchung gubjil parwari. Jatun tichin nijia kaabsi, zong yung jen zhiwa si wa chi dan tang tong dan samjir libla nanang ga tinyam tang darna jachi tunga tang zhangchung jil parwari. Nyan shchika chi tuwi njilwa chi chigli gawari. Talur zhonglam anggwi nyan chika lankur jik cil chi chik tang tong chigla libla nihtung nyeringa lor tang darna dab chini parwari. Zongkong si sun zhongkong zhivja ngabzi lag tang mang sun zhongkong ga nya chi chi ni tang Tung sim yo ba 진 마칠 버 공화 마슬 좀리 셰부 침성 섬자 등 접지 파는 중요 대리 정가 체원의 야치 주지력 공진 일꾸르와 등 네급 잠제 람주와 마셰버 디출 랑우르 되니 일꾸르 시바리 일꾸르 위 자님 된득인 닌 지글 제릉 되신요 니통 예릉아르 Dola zonggu yelkurwi zhangka saya simtang chishjig tong simyanla zhongji yongbu gur terimbu mchigtang tongshir jeligayo. Gerungkurinjilwi matang saya shigimbumga chunga tong jil ngabja yinshang nanungga dinyamdang darina yachi zhivje parnunshong. Amni tongsu kamsu shtenzhi zikpa na pongirindadag shigdi jay dizikhiri. Shtenzhi yosi babu zhongdil tong tedewa na shilkang yergul sakil yinla. Dewi nang te tuan li me. Dewi tang zhubu shu jie ma cheng long gi li cheng fen che di saran jil si me bi sara shik la song xiang diab zhe do mi nang ce re. Li cheng fen ji ma cheng long la shi jir. Zhong jie meng su lung zhuan keng zhen xi xie di Dewi de meng su cheng di ni la li sam ci la jue la li khe hun don ba la li gor mu jab su xi.
1: Nyan kena ba, shukubi san jil xia ca song lin cinti zomdrik ba nyang shim cairang tang zomdrik ngay kirwa sonam cairang tang huafdin jian comu ishjil tashkilwa durji cairang shichib tashkilwa ganchak cairang tang sonam rin chin yin rikinzin rumba tang cimgun jian ni jie jie nan bi nyalam da rumba yin tadi mukhi
2: Ndariga rin chin yin bi shikhti shi kazi nur ji ni bi shukhi shi
3: Si nga nyung zim dim zahshil cha tang shtan
2: Si sa tsulu zina kuba bi, si lhama yu na ila kira.
3: Aje nur longshchun zong zhong, sama chikhsi mahtung.
2: Zhuan chung na zivjil yin, chikhsi na mwasa yin.
4: Khtam kya bian ba re rin, ti jim bo zha yin.
3: Dīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngxtōng yīn.
5: Gāngzhōng sēlhōng.
6: Yān zāshāng sībī rikāba chīng rikitān pāntūg nāmbā tāng lōngchān tāng chā jīndīng sāngkhūn hāngjī kī nāmbā rikā kīmzāng dārta kīchik nyālam tā jōjīn bā ndā ngā tsū sōrhūn yāngdhūg nyān chīng kāng ōrkī lā lōngchān gā gāngzhōng shālāng gālē sīn yīn dērāng gā gāngzhōng shālāng gālē msīn dē ngī kīchik lān dōn zīn tāng sōm chīk shīl ngā kābzāng nām gīl yīn Dērāng gā gāngzhōng shālāng gā lēmsīn gā gā jōjī yīn nā jirīm gīrgīn shī gā shkīd gā lōdā sērā Tā lēmsīn dā gā nā ngā sēkū zōmur gā lōm dāng tāngpū gā gīrgīn nām khā trākhīn dā dān shī yūl Tā gīrgīn nām khā trākhīyā tū sōn gī nā sēkū zōmur gā lōm dāng tāngpū gā gīrgīn yīnī mā cī gā kua rāng yīl tāwar sōn gī nā Wūg yīgzī gā gīrsīl gā shōng dē yīng khanda gāmi yōnī tōmuz gīn sē kūk Tīgā nā kua rāng yīg lōpsū lā zōn gā gā nām gīr chā yīgzī gā gīrsīl dē zōn gā gā nām gīr Tā nī yīgzī gā rāng gā tsua rā cē shuwa nī wā chīmuz gā tōng yōnī nā Tī yān jī gā lōpsū rā lōpdū gā shōng dā nī yīgzī gā yīng rāng gā lōp chīk gā chō lā Shī gā dā lī lō mā rī rī shī jē sāng yī Tā gā lō mā gā cār lōng rā pē jīn dē nī wā chīmuz tōng yōnī nā Lā sī kwa māng pū zī gā lā gā nī kāp dā yī Tī nā yā shīng yān khu nā bī ngā cī lēn cīn dā lā sān shī nā pā rā nyā nī tī jī chī shī
4: Khtam tang khtam zī nī, sim tang sim bī chū Tūn tang tūn gā lang nī, lī tang lī gā chab chū
3: Tsō ngā nā wā shkā lā lōng chīn jī gāng zhōng shē lōng lēn cīn dā nyā pā rā gā sī shī
7: Yaa gyrgin demu?
8: Demu.
7: Aray tigna tirin shaba ga tesan ga chwa ni gangzhong shalang ga chandran da tangli ino kyo nyang ni tiji chi shi na yin.
8: Uchwe meka.
7: Tigna gal nag tawa tsang gina lopta ga lopsu ga tanda zonu ga namgir chimu zi gyan.
8: Ta aranga lopta nda ta aranga yin aranga chimtsan ga shawa zinta. Aranga vijit ka shawa zinta. Tamo ga aranga naim nara ti sima ta tawa ta zonga ni ta tsa ta zonga ta shiga ringa shiga mamba tong tong ga shala yi kuyo tamo zi gyan.
7: Tārāngi lōpsū gā shāwān dā dhūpkūr tātsū shkākhāng dā shimu tīk?
8: Tā kākhāng dā wā kā shī gā, tā mañyōngā zī chākhī zī nā chūk gā. Tā kākhāng lā kā shē nā, tā lōpchik lā kā sō nā, 다 치즈군을 다 각을 자주다 레트 차크랑 다브는가 다가 자작은 식대는 된다나 강은 뜻잖아 드나요 자사르들의 요금부터 다지더니 대한치그 타카트 카프크더니 원신나나 마르 카프크더니 기긴 그런가 기긴라서라 진티게 그 대한치그 회로라서가 이나 역시가 그 그게 다브는지는 자친다들 그 분수가 이난 각크더니 시가 그 소트크더니 또 레터에 한치그 각잼바더니 как йок юнацлыр ната лома цамайнината тансын ломанда гончик ломатын мондарда чунда ломалы мун чивада чыннатан узинин домемар дан дустун домекынина таджесын кынинара тацлыр ната ломандылас ва кынина топжунгла када сынын чигуну тилака гнын хичину тилака кысунина та тижинта намнара тацсыгунура да дигтуна докумену та томуга нанцата сигсиг тилакны тана сигынсу как сигтаку
7: Жи, как хэнда тага тэгтэгнай кио рэнгээ сонгэна дэ тэг хэсю тэгтэ чэг заны.
8: Жи жэнда кэчу хуэй гуэн ярэнгээ нэ лоу-тог ла суга дээн чэг нэна чонжинэ гарэг намэн зэнэ тэхэ тавтара нэна лэнэ кэнсан ла шэгэну тэмэ хуэй жэгэнэ кэчу лоу суда нэ кэчэра хагар намэ гуэг. Лома чуэн нэна та рэнгээ нэна та лома нэна та нэна жэбжэ нэ ангабч тамбар намэ тэмэ юкэму зэнда Lomalan jinata yang kagi arkuai lakai jinata ujian anandung thasmuk. Zikun ngawu tangdawa kuni ta Lomala kagi jina kanchuk tani, samlug tani, lopchung tani, arkuai tani ta harin rama natsuk. Yunara rangi jina lopchunga shambate jina khapata jina te jina semkui re, tela zikchung re. Takhe jina lopchunga zonwa tani, kanchu zonwa tani, javi kuni kichura tina nanyaga chikinde tani, takhe lopchuk tani. Чесим на мозунг не тетана кчоинина гигинг нчоинина до гигинг чо на мозг хатага динда кчосим на нарандина гигина ук на мог цра ок джамга кшаварат малиг тегенда харанина лхпта гигингина гигин онтан гигина та ломала сиг лома гаринда мана цукан тхнара та ломала татм чиг гонита томога нянжи чини лутина та тазунина кчесим да цра ккскну томоди
7: томога там жилкана байтали шати кавда ок
8: ओ ता मु तमजे मंजर तासिग मंजर ता तिन समासेना ता ओक दिचुकरे मंदंग तिन तंग इंदोर दिसग तमुद से ता खचंग खनिंग के दोंद सोंग दमुजि तसदरना ता लोजुंगा जिग शनि ता जिगज ग मसे ग सिग शनि तमुदरी तमुजि न ता जंदा नंग नि गचो खचंग खनिंग के दे निजाम को मंग सोंग नि ना चाथंग चो सोंग सोंग गचो लोजा योंग चो सोंग सोंग दर चो सोंग सोंग न ता गचि दिनि अजिकर जेव चाल ड तने ताल लेका अजिंदा मना छु मंगलिन लिनि चो ता ङा छरे ङुच जगु क तिका तो देता ङचि जंदा नंग ता तोमा लोजुंग छि शंबाज Да, сума у них дилом дарва камша. А так это как дилома чешавта. Сужумар, вак шаджу мрагрян, та кгалака зону гатлака намжилака, гаще куханама. Та чиг янган гурама, тиге у них кгаче чанжу чангу гун тумадири. Тида, а кикин чок, чон дилака суатун, зюнга унчил чон нинг чосисата, та нинг ngomaga, сина та ngomaga, та ринги нина та. Агигин зина та ngomaga, та такат жигинжи конара, сыг кге гэнчу, Кунарда зомын гэж нөтө. Сэнэнсэн кэнэнэрэта. Нэхэтэнэ та томанмо арзач чонгэзэ тангэрэнгэ никнара ничэч тазмо. Татмызэ.
7: Жэ. Та чорэнгэ сэнгэнэ тиэргэнт та томэр гэргэн май кунгэсэ гонэр. Рэнгэ нэтэр гэргэн энүгэзэк нэтэнэгэ чу сэмкэнгэлэкэнэ гэрдгэшэнт.
8: Онджэ тодашонгэ та тамаанжина лопсингэ касэнжина тарэнгэ сарэрэйнэр. Ганносэнэн кэнэр та мага мажэх. Та таврэнжина та сыпцэ гэгин глинин ди наскни чонда та хсу наман андан жик та сып чыкла кра чи чи бүг диян чик нан дан гом гом ма жатна ренген дина та анын хыра чи гра та чи нара та ренгил декан дэр дига та намин нара та ренген дина сып чык дэм бигони ренгил хумаг та ренгил чимзга сум нара ренгил хумаг шават ренгил ан тон зум та дига шалайни
7: Әжі, жүрімгі герген зүгінің етіні ұрынғы цхуай ғашкеттігінді еңгіна. Тәкірті құлсығдан декі жығындығы шауадып көртәсі ұрынғы ғының үхігілігіні шығқан рақан айуқ.
8: ngañina nukkina shawalinguna tumudir tindana ta ta nukk luma tsmañina ta khinjina zugund lobjungla ka ndikhigla ka zgez shongseng tyanjig chamdikla ka zgez shang logikina japchura ta mai ta tindana ta sigata giginga simkhit mara ok merin tam bagurita la ka chalg ngara mutumori ta yang rangginina rang dangsi sajane ne jave rangginina giginzra giginzina dangsi sane jakku chisane jave ta rang ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱠᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱠᱩᱢᱠᱟ ᱱᱮᱢᱯᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱩᱢᱩᱡᱤᱜ ᱤᱭᱟ
9: ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱵᱠᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤ ᱟᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱪᱮᱠᱷᱤ ᱩᱫᱟᱱ ᱫᱮᱭᱮᱱ ᱥᱟᱢᱠᱤᱞ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱭᱠᱮ ᱦᱩᱠ
8: ᱛᱩᱢᱩᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱤᱱᱜ ᱠᱷᱚᱭᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱡᱩ ᱟᱝᱟᱨᱜᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤ ᱜᱤᱱᱫᱨᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤ ᱜᱤᱱᱫᱨᱟ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱤᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱩᱢᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱤᱡᱠ ᱥᱚᱴᱛᱮ ᱤᱨᱤᱛ ᱠᱮᱱ

0: ཁྱི Terunga kanjong shalung lemsin ge joji na jirim gergin shikar kidu ko loda sera ta lemsin de gna seku zomur gul homdan tampu ge gergin nam kha tra khinda dan shi yul ta gergin nam kha tra khi at son gna seku zomur gul homdan tampu ge gergin yeni ma sik ko rang yul ta ur son gna uk yigzu ge gersil ko shon de yin khinda gami yoni to mo zgin seku tigna ko rang ni ko lobsu la zonu ge nam ge ta yigzu ge gersil de zonu ge nam ge ta ni yigzu de ge arang ge tsuwa ra se shuga ni wa chimu zu tun yoni na tian chi ge lob su ra lob du ge shong da ni yi ge zu ge da yin ren ge lob chi ge chuo la xi ge da li a lo ma re ji xie sheng de ge lo ma ge cha long ra pe jin de ni wa chimu tun yong ni na la su guan mang bu zi ge la ka ni ka da yi de na ya xin yan kun nan bi nga qin len sen de la san xin nang bu ren yang ni te ji qi xi
1: tam tang tam si ni sim tang sim a bi chi Tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
2: Chong na wo shi ge la long chen je gang jun xie long lian chen da nian bu ra ga si shi
3: Ya ge gen demo
4: demo
3: are de gna de ren sha ba ge tsen ge chuan ni gang jun xia leng ge chan den de dang ni no qiong yang ni ti ji xi xi ni
4: wo jue mei ge
3: de gna gan ng ta chong ge na lo ta ge lo su ge tan de zong nu ge nam ji shi mu zi ge
4: таран гэ лутан дэ таран гэ нэ наран гэ чэмсэн гэ шаважэн тэ аран гэ бижт гэ шаважэн тэ тэмөг ок аран гэ наим нарат ис имат та тава тэ зунгэни та цэ тэ зунгэ та шигэрэн гэ шигэ мэмба тонтон гэ шалай гэ тэмөзи
3: таран гэ лопсу гэ шаван дэ дэвгэр та цу шкакхэн дэ шмут
4: та хкакхта ок шигэ та мэнёваз чакызна чука та какхла гэсэна та лутчкла гэсэна та чызгунэр та какхал чачу та лэтэр чакрэн таврынка та тажа гэнчтэнэр тэндэна кагэн тэтэна тэна ян засарэтэр юкму та тажитэнэ тян чык тагэт капэртэнэ мэнчэнэ мар капэртэнэ гигэн рэнгэ гигэн ласгалар чин тихэ ук тян чык хэлгалас гайна ян хшига ук кэгэ таврынэнэ чачиндэтэлэ капэн зугар инан ཁཁཁཁཁཁཁཁ སིགཁ ལོཁཁཁཁཁཁ དམ རེད་རེང་ ཧན་ཤིག ཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁ ཁཁཁཁཁཁཁཁ ཡོན་ཤིག་རེན་ན་ད་ ལོ་མ་ ཚང་མ་ཡིན་ན་ད་ དང་སང་གི ལོ་མ་ན་ད་ ངོན་ཤིག་གི ལོ་མ་ཐོང་མན་རེད་ད་ ཅུང་ད་ ལོ་མ་ལ མང་ཆ་བ་ད་ ཅན་ན་ད་ ཨོ་ཅིན་ཡན་ དོམེ་མར་ དན་དུ་ཏུན་ དོམེ་ཁན་ནི་ན་ ད་ ཇེ་ཤན་ཁན་ནི་ན་ར་ད་ ཅུ་རེན་ན་ད་ ལོ་མ་ན་དལ་སོ་ཁ་ཁེན་ན་ ལོབ་ཅུང་ལ་ག་ད་ སན་ནང་ཅེ་གུན་ ཅལ་ཁ་ཁན་ཁ་ཅིན་ན་ ཅལ་ཁ་ཁ་ཅོ་ཉིན་ན་ ta ti jin ta nam na ra ta chis gu nu ra ta dig tu na ndo ka me nu ta ta mu ga nang sa ta si si ga ti la ka ni ta nga si ga nga su ka kha si ga ta ku ka
3: zhe ka kha nda ta ga tik ta na kyo rin ga san gi na nda ta kha chu tu ta chi ga za ni
4: ti jin ta ka chu hui gu ni rin ga ni lu tu la su ga ti an chi ka nda na ta chung di ni ka ri ga nam ang zang ni ta khe ta ta ra ni na li ni kang san la si ga nu ta mu hui zhi ga ni ka chu lu su ta na ka chi ra ha ga na mu Loma chuan yin na ta rin ge rin yin yin na ta Loma yin na ta nang na zib zib jin na ngab chitan ba na mat mu yu ka mu zin da ri yin na ta yin na ta ta rin yin ge gen shing yin bi chani Loma la yin yin na ta yin ka ge arkuay la ka yin yin na ta u zin aran dung ta sim ka zin ge nga u tang da wa gu ni ta Loma la ka ge yin na gan chuk ka tang ni sam lu ka tang ni lo chung ka tang ni arkuay tang ni ta ta rin da ma na tsu ka yu na ra rin ge yin yin na lo chung ka shan ba ta yin yin na khipa ta yin na ta yin yin na Sinkuiri, tela zikchungiri. Takhe lujunga zongwa tangi na kinchu zongwa tangi njawi guni kichura ti nanyanga chigindi tangi. Takhe lujo tangi waka chesimna mu zongwa ni tingtana kichua njina yang giginga ngachua njina ndawu giginga chua ndamu zi khacha ga zinda kichua simna nara njina giginga waka ndamu waka tsira waka jamga kishawara ta maliga. Takhe njina hara njina lakhpata giginga giginga rantangi njina ta loma la shiga loma ngarin rama na tsu kanga tikhna ra ta loma la tatang chiga ka guni ta tamu ga nyangji jini luti na ta tazu njina kichi simra tsira kikis kunu tamu di.
3: Tamu ga tamjil ka nambayi tali shakya khabda yuk.
4: Ta tamu tamji manjira. Ta shiga manjira. Ta tino tsangma shena 다 그 뒤쪽 그러면 되는 거 뒤나 땅에 놀디지가 도무지 다 같은 큰인 게 돈도 손도 도무지 뜻들은 다 소중한 저기 샤니 다 지금 그 뭐지 그 시기샤니 도무지 도무지 나다 안전다는니 뭐초 같은 큰인 게 니잠 공공만 소니나 자통 조성성 뭐초 소자용 조성성 조성성 나다 뭐치더니 리크르접 자르드 드니 달 리카 진다만 아주 망할린 리니 정도다 nga chare ngutsu zegu ka tika to de dang chi zin zan dang da toma lu jung chi sham ba zgi da su ma undin dilam da wa kma sha a da ka de kan dilam chi sha ta lu jung wa ka sha ju ma ra ka ta